0: आकाशवाणी FM गोल्ड खांटी सोना
1: गाने कथाएं गोल्डन समय आपने सुनछेन 100.1 FM गोल्ड 100.1 FM गोल्ड
2: ध्यान दें आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक तो देर किस बात की आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
3: एक्टी घोषणा 138 ডাক আদালত ও পেনশন আদালত সম্পর্কিত মুখ্য পোস্টমাস্টার জেনারেল পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের সভাপতিত্ব 138 ডাক আদালত ও পেনশন আদালত আগামী 28/10/2026 তারিখে মুখ্য পোস্টমাস্টার জেনারেলের অফিস পশ্চিমবঙ্গ সার্কেল যোগাযোগ ভবন P36 CR অ্যাভিনিউ কলকাতা 7/12 বেলা 12:30 গুগল মিটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে এই আদালতে পশ্চিমবঙ্গ সিকিম এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সমূহের ডাক পরিষেবা ও ডাকঘরের পেনশন উপভোক্তার পেনশন সংক্রান্ত সমস্যার বা অভিযোগের সুরাহা করা হবে যারা এখানে সুরাহার জন্য আবেদন করবেন তারা স্পষ্ট করে যেমন তাদের অভিযোগটি লিখবেন তেমনি তার সঙ্গে যুক্ত থাকা নথি ও ডাক বিভাগের তরফে পাওয়া কোনো চিঠির রেফারেন্স নম্বর ও অন্যান্য বিষয় উল্লেখ করবেন অভিযোগকারীদের অবশ্যই তাদের মোবাইল নাম্বার উল্লেখ করতে হবে অভিযোগপত্রটি যোগাযোগ ভবনের ঠিকানায় 30/9/2026 তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে শ্রী

0: বেশি অনুভূত হয়। এ কথাটা কিন্তু খাঁটি বলেছেন, জানেন, যত ভিড় দেখি তত যন্ত্রণাগুলো আমাদেরকে বেশি বেশি করে নাড়া দিয়ে যায়। দেখি এবার আমাদের মেসেজ, হ্যাঁ মেসেজ করেছেন কে কে সেইগুলো বরঞ্চ আমরা একটুখানি পড়ি। জয়শ্রী দত্ত, জয়শ্রী দত্ত কি লিখেছেন একটু পড়ে ফেলি চট করে।
1: লিখছেন, পুজো আসলে বেশি বাবার কথা মনে পড়ে, মা মেয়ের প্রতিদিন সকালে বাবা অফিস যাওয়ার সময় বলতেন বাবা কবে বোনাস পাবে, অশোকনগর থেকে ট্রেনে কলকাতায় ঠাকুর দেখতে আসতাম, বৃষ্টি হলে ছাতা। 2022 বাবা চলে গেল, পুজো গেল থমকে, মহালয়ে আর শুনি না, বাবার নাম বলে কষ্ট পাই, সবাই ভুলতে পারে না। ঠিক, সবাই ভুলতে পারে না।
0: ফোনে কে আছেন?
1: নমস্কার, ছিলেন বন্ধু 2-2-4-8-8-0-8-5 আমাদের এখনো একটু সময় রয়েছে।
0: তার লিখেছেন উলপি থেকে, স্বজন হারিয়ে গেলে উৎসব নগণ্য হয়ে যায়, সেই হাসাহাসি খাওয়া গল্প আর থাকে না, থাকে শুধু ফ্ল্যাশব্যাক মেমরি, যা তা আরো কষ্টকর।
1: ঠিক,
0: উৎসবের সঙ্গে খাওয়া জড়িয়ে থাকে। আমি 1140 দিন লুচি খাইনি, আচ্ছা কোনো যন্ত্রণা থেকে নিশ্চয়ই।
1: সঙ্গে রয়েছেন, কে আছেন বলুন,
2: এই ব্যক্তির সঙ্গে?
1: না
0: না, আপনারা তো জানেন।
1: হ্যাঁ,
0: পাইল ব্যানার্জি লিখছেন বেলঘড়িয়া থেকে, উৎসব হলো একসাথে সকলের সাথে কাটানো কিছু মুহূর্ত, আর সেই উৎসব যদি স্বজনদের ছাড়া হয় তাহলে সেই উৎসবের দিনে মনে পড়ে তাদের কথা, উৎসবের আলোকে যেন আরও একরাশ অন্ধকার গ্রাস করে তখন। পাইল ব্যানার্জি বললেন বেলঘড়িয়া থেকে।
1: হ্যালো,
2: আপনি ঠিক
1: না, আর কোনোভাবেই টেলিফোন নেওয়া যাবে না, বারবারই ভুল হচ্ছে কারোর। স্টুডিওর ঘড়ি বলছে এখন সময় রাত 8:44:15। আমরা কিন্তু আমাদের ফেসবুক পেজের বন্ধুদের সমস্ত মেসেজ পড়েছি, আমরা হোয়াটসঅ্যাপে 9903055992 যারা হোয়াটসঅ্যাপ করেছেন, যারা আমাদের টেক্সট মেসেজ করেছেন তাদের লেখাগুলো পড়েছি। তবে হ্যাঁ, আপাতত সময় বলছে আমাদের আপনার কথা থেকে বিদায় নিতে হবে। সঙ্গে ছিলাম সঞ্জয়, সুস্মিতা, কিন্তু ফিরব ঠিক রাত 9:30 আরোগ্য অনুষ্ঠানে। বুঝতেই পাচ্ছেন, আরোগ্য মানে শরীর আর মনের নানান সমস্যা সম্পর্কে অনেক প্রশ্নের উত্তর নিয়ে থাকা এক অনুষ্ঠান।
0: ধন্যবাদ,
1: সঙ্গে থাকুন।
3: নমস্কার, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दवान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। एक रिपोर्ट।
4: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और